0: Katie Kassoon.
1: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Lille Grete, Grete Kausland, som var en barnestjerne og var veldig, veldig populær når hun var liten, fra midten av 50-tallet og utover. Og den Teddyen min var jo en klassiker. Tiden inne for revyhalvtimen.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet er de og kavalder langt der de var. Se opp, vær især, varsko her. Til lunta der den

0: bli blanda drops I revyholdtimen I dag, og vi skal snart veldig langt tilbake også, men sjømannsviser, det var populært I gamle dager, og også revyartistene hadde jo sine sjømannsviser. Vi hører straks radarparet Zetterström og Kristoffersen med «Det ikke så nøye til sjøss», som de sang inn I 1931. Men først, Vesensten. Dette en klassiker fra deres 1969-show.
1: Jeg skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
2: Hva var det de sa?
1: Doble.
2: Doble hva for noe?
1: Fustasjeopphengsforkoblinger.
2: Jaha, ja. Ja. De største, eller?
1: Nei, de dette bare ned, de svære. Du må ha de vanlige.
2: De vanlige.
1: Ja, takk. Og 4-5.
2: Ja. Kan du vente et lite øyeblikk? Jeg tror jeg skal spørre butikksjefen. Jeg ny her, skjønner du. Du, det en mann som står her.
3: Vær så snill, ikke kall meg du. Jeg har sagt det. Jeg ikke noe tilhenger av den unge, friske tonen der. De kan bruke en helt annen de har å si de til meg. Vi skal ha en vennlig og hyggelig tone her I forretningen. Hvis ikke har vi våre midler.
2: Det en mann som skal ha et eller annet.
3: Ja, da får de ekspedere ham da, ikke bare
2: jeg
3: stå.
2: Jeg vet ikke hva det for noe.
3: Ja, men de har gått på kurset deres, og de får sette dem inn I produktene. Ja, skal jeg ta han gjelder for dag og dag? Hva var det hjalp dette?
1: Doble fustasjeopphengsforkoblinger.
3: At det var...
1: Doble.
3: Doble, ikke enkle, altså.
1: Nei. Doble.
3: Det var... Forkoblet. Jeg fikk ikke... Det her...
1: Fustasjeopphengsforkoblinger.
3: Av de... Hvilken type det
1: som... Den doble... Dobbeltgjengen vanlig.
3: Ikke de små.
1: Nei, de blir for små.
3: De store.
1: Ja, de blir så svære igjen, de...
3: Ja, det har jeg også...
1: Ja,
3: har vi lagt om lager litt igjen. Det kan få vente litt øyeblikk på det, så skal jeg snakke med... Vi skal ordne denne saken her. Det går så greit, ja. Vi har veldig oversikt her. Hva det han... Hva det han snakker om?
2: Det ikke vi.
3: Nei, men det må da spare. De kan jo få tak I gamle Karlsen på lagret med en gang, så han... Han har jo sånn... Et øyeblikk nå, så vi klart. Nei, da, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
4: Da, hva var det jeg kunne stå til tjeneste med, min herre?
1: Ja. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
4: Hva sa?
1: Doble. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
4: Ja. Hva var det de skulle ha? Det var doble...
1: Fustasjeopphengsforkoblinger. De vanlige.
4: Ja. Disse her, vær så god. Det blir 20 kroner. Ja. Takk for det, og velkommen tilbake. Takk. Takk.
3: Karlsen, hva var det han skulle ha den herren der?
4: Han skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger, den herren der.
3: Ja, og hva det de brukes til, Karlsen?
4: De brukes på dobbeltkoble fustasjeoppheng.

0: Einar Ose med Ole Dole Doff, anno 1937. Før det hørte vi jo Erik By som programleder, og han som spilte og imiterte alle de andre, det var Rolf Just Nilsen. Så det var kanskje ikke nødvendig å nevne det en gang, det hørte man liksom at det var en dyktig imitator. Nå skal vi langt tilbake. Vi skal straks høre Carl Pedersen fra 1911, han orker ikke mer, men før det, Jens Stammer Hetland med Slike høner, innspilt i 1912.
1: En amerikaner som tilbrakte sine sommerferier i Irland kom i snakk med en innfødt som matet sine høns. Dere har nok ikke så gode høns her til land som vi har i Amerika, sa amerikaner. Nå, det kan vel hende det, sa irlandere. Vel, jeg skal fortelle dem om en høne som min mor hadde, sa amerikaner.

Grindpoiken, en av de mest spilte og populære vikingarna-hittene opp gjennom tidene. Og spørsmålet da, sang de bare på svensk, vikingarna? Stort sett så gjorde de det, men de gjorde et lite stunt, og sent i karrieren, sånn rundt år 2000, så utga de noen album hvor de sang på tysk, og solgte jo en del i Mellom-Europa, tysktalende land, sånn som Schweiz og Østerrike, og selvsagt Tyskland. Blant annet en Grindpoiken sang de inn en tysk versjon, jeg har hørt en gang, jeg husker ikke hva den het på tysk, men vi kan jo ta et eksempel, sånn at vi får hørt Christer Sjögren, frontsangeren i Vikingarna, synge på tysk her.

Ja, vikingarna, de fløyt på det typiske svensk toppsound som de hadde, med flotte, fengende melodier, silhuetter med vikingarna. Jeg tenkte også å plukke frem en låt her fra en avskedskonsert som de hadde. Ja, for deg som ikke har fått det med deg ennå, vikingarna, de oppløst. Jeg skal si, fortelle litt grann om det etter at vi har fått en sommerlåt, som en sommervind.